sa at the se a pai da geista tanna pe to stima seri ti tu pod ke stilhes da ta gle i the way i ka lat le wer khe to stima seri